0: Classic Rock. De fejrer 40 året for albumet The Final Countdown.
1: The rock scene is quite good. People say rock is dead. I think it's been on vacation.
0: Classic Rock giver dig Europe. Live i Falconer-salen i København. Sammen med Live Nation giver vi den en over nakken den 22. oktober.
1: We started going to shows and we started rehearsing and dreaming hard about being a touring band like Deep Purple.
0: Skriv rock mellemrum, hvorfor du skal med til Europe, og send til 1266 til 2 kroner. Så er du med i konkurrencen. Mere info på classicrock.dk. Classic Rock. Rock fra dit liv.

0: Classic Rock. De fejrer 40 året for albumet The Final Countdown.
1: The rock scene is quite good. People say rock is dead. I think it's been on vacation.
0: Classic Rock giver dig Europe. Live i Falconer-salen i København. Sammen med Live Nation giver vi den en over nakken den 22. oktober.
1: We started going to shows and we started rehearsing and dreaming hard about being a touring band like Deep Purple.
0: Skriv rock mellemrum, hvorfor du skal med til Europe, og send til 1266 til 2 kroner. Så er du med i konkurrencen. Mere info på classicrock.dk. Classic Rock. Rock fra dit liv.

0: Classic Rock. De fejrer 40 året for albumet The Final Countdown.
1: The rock scene is quite good. People say rock is dead. I think it's been on vacation.
0: Classic Rock giver dig Europe. Live i Falconer-salen i København. Sammen med Live Nation giver vi den en over nakken den 22. oktober.
1: We started going to shows and we started rehearsing and dreaming hard about being a touring band like Deep Purple.
0: Skriv rock mellemrum, hvorfor du skal med til Europe, og send til 1266 til 2 kroner. Så er du med i konkurrencen. Mere info på classicrock.dk. Classic Rock. Rock fra dit liv.